0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nytta ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det hans venn Arne Bryggfjell, som huser oppe i Krokmoen i Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Bryggfjelldalen, og solen skinner. Klokka er faktisk hvert en halv ti av kvelden, og her har vært en hel aktivitet da vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for i en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Bryggfjell, ikke regelte du helt på med oppe.
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt jeg helt sikker selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, altså blir nystua, altså, i Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket i småbyter og lagt den til siden, så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplate med varme og alskens luksus under. Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på denne nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo, jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste, det er nok ikke alt som er av beste kvalitet, men det er fullt brukbart enn det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si, det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å først du er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet, og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det, og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. Moderne byggemåte i grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumpa der vi tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noen ting i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde det vært rent før?
2: Nei, det har jo, når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasje, alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruker å kalle det flogagrønn. att det jagar inte en fråga. Men vi kan se när vi ser in i det här vindushördan att till exempel i mättdelen här så köken var för. Så kan vi tydligt se att det inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det har antagligen varit gruva som gjort att det har varit os i köken så att väggarna är ganska mörk.
1: Vi ser det med svart där vi sett någon rött in.
2: Ja.
1: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången var.
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när Ivar i Kroppån huset här så.
2: Då är det ju Jermi också. Så.
1: Kan han komma?
2: Nej, han kom nu ifrån. Det var väl egentligen söndag alltså, Christian Jonsson så köpt. Alltså han var det släppt och så köpt Kroppmoen. Han har väl med sig far sin. Jo, Jermi alltså. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap men till dels jävelskap.
1: Och jag ser det. Ja. Till dess inte var du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo så han blir förnöjd när vi är färdig.
1: Men du säger i familj så det har jag egentligen tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Nej, ja, det är Kroppmo.
1: Det är Kroppmo, ja.
2: Mamma är ju Kroppmo.
1: Akkurat sån, ja. Det var på den sidan, ja. Är det därför du har sån nostalgiska följelser för att du har gått löser?
2: Ja, det är nog någonting med att jag för min del sedan drömde att flytta ifrån jag var, kom till världen och helt till nog. Så det är nog både omkring överallt och aldrig egentligen haft en hemplats. Så det här är han bara värt och sökt att det här ser hemma.
1: Men varför måste du ta ner huset först? Jag kan känna att laga en kik eller socker eller en symur sånt som det var förr utan stenar. Det var väl det som var brukat förr? Eller som var originalt?
2: Ja, det här husen det var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenar under de här löven.
1: Ja.
2: Under tömmerknutarna. Ja, så var det stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärres en del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för rättömringar, för då hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpande någon år för att tömringar skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållandena är ju akkurat de allra bästa. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. Akkurat när vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha vacken när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel måte att bruka krant, eller?
2: Det ja, vi gör det lite enklare än det gjorde när det byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att det inte har så mycket som tömmerbilen med klör på och kranar ellers. Men, när vi tog ner så har vi tömmerbilen här så på 0,6 plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog första ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Vi tog det i två etapper. Men nu har vi nog har sett upp så har vi också brukat kran för att stabilt tömmer. Det är förbösande tungt, speciellt för oss kontorister, alltså inte vant med att klippa i ärliga arbetet.
1: Och så har jag lärt all omgångsmåten som de kunde för, när de arbetade för hand. Jag såg att far var nog här, kanske. Han är konsulent, kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska kalla skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är väldigt skeptiska till sånt, att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
1: Du är ju lite egen.
2: Ja, fattas ju det.
3: Ska bevisa det här i skuggan om jag är klart.
2: Ja, det är en biobär är mer pågående, mer stad. Det är flera så att säga att det släppte 20 grader av det toppliga. Men det här är ju spörsmål kan se det. I utgångspunktet så är det ju inte... Så är det ju inte så på en måte förnuftig bruk av pengar och tid och allt det här, men...
3: Du har kanske kommit billigare ifrån dem att bygga nytt?
2: Nej, jag vet inte.
3: Nej, jag vet inte.
2: Jag vet inte.
3: Du har inte brydd om att räkna på det?
2: Jag tör inte.
3: Men du har nog en stor familj, de är väl flänka och gjort det ställa och dom?
2: Ja, det är många som har varit här och arbetat och vi har haft flera domningar och flera bilar.
3: Ja.
2: Och det är vi kämpeglada för att folk ställer upp på. Och möta upp med musklerna sina i stund.
3: Ja, för av och till så må det lite muskelkraft här lag.
2: Ja, det må det. Och det att hålla på alene är ofta förfärdligt tungvitt. Och allt det här är bio manuellt arbete. Mm. Till slut är ju något vi brukar maskiner till naturligtvis och kranar och sånt. Men jag är ändå likaväl upp med att det blir väldigt mycket. Så det är att bygga hus är nog hantverk.
3: Ja,
2: mer än någonting annat. Så det blir nog mycket, mycket praktiskt.
3: Men när du ska nog ta invändning, nu har jag inte fått ett hämning av det skurvet och få det här, men du ska ta invändning. När det är ett gammalt hus så ska du väl köra bad och klosett och sånt, eller utedass och du måste spränga snöskavlan ute. Hvis du ska nog följa dig riktigt tillbaka till gammal tid.
2: Ja, som jag sa, vi ska år 2000 år in i huset. Ja, det där är nog kanske något av det. Så... så vi gärna vill ha. Nej, vi har ju alltså igen, varför gör vi det här? Vi sånn som stua stod så syns vi ju var så stygg. Så det är rätt och slett stygg. Så vi har lust att gärna med. Vi har inte lust att få veck. Så vi började ju leka med tanken på att restaurera. Det har vi lekat länge med. Och så vi bestämde oss för att vi ska göra det. Och så måste vi finna en god grund till att göra det. Finna en bruk av huset. Så det vi fick en arkitekt att göra på Mo. Och planlägga huset på nytt. Med tanke på att vi ska kunna leda ut till möten och småseminarer. Och till mindre arrangemang, festa. Mm-hmm. Folk ska jubilera oss på något slags vis. Så det är nog det jag ser planen. Att huset ska kunna ledas ut till olika slags arrangemang. Och det betyder ju igen då att vi måste ha någonting som är lite praktiskt i förhållande till sånt bruk. För exempel så är det nog grätsens folk och en gång på dass inne. Själv om vi har en tömre utedass där så, för de som gärna vill det så är det naturligtvis välkommen till att bruka.
3: Ja, vi gick för akkurat ut, men den har inte hört heller på gården förr.
2: Nej, det stod en sån dass här förr, men det var någon så rev han under röva på Pernille, så då bodde det och så byggde upp igen, upp med Åkersvattnet, så vet jag inte. Så vi fick överta ett dass som stod i Storskogen. Fick vi ha ett när vi
3: var emot. Ja.
2: Så det har vi satt upp här, på tör på taket. Och det syns ju ungarna är svårt, för det är en sån liten bäck.
3: Ja, akkurat det. Ja. Det brukar vara det för en 2-3 hörl och så var det en liten.
2: Ja, två stora.
3: Ja, akkurat det.
2: Vi har en belgisk familj som brukar vara här cirka en gång i året. Och det är ungarna därifrån. De bor nästan på dass. Läste norska ukeblad. Vi har ju hög med hjemmet. Norska ukeblad.
3: Det var lite mer då förr i tiden. Inte så nöjd om det satt en 2-3 på dass. Nu är det låsning på det här dassdöret inne i husen. Det är inte plåga ska kanske komma in. Så.
2: Nej, jag vet inte. Jag lever med på det här och var så sällskapligt på dass.
3: Ja, vi minns det ju hemma i Övlen. Vi hade ju det hos en bästefar. Det var ju som tre säter nästan.
2: Jag möttes dock där.
3: Ja, vi var ju unga då, så det var ju väl flera i lagen. Men jag kanske minns det akkurat att det var något mycket vuxen för eller sånt. Men jag tror inte det var något sånt. Den här kom, men det var plats. Det tror jag. Men jag förstod det rätt här när du sa att du snackade om du skulle ha det till utled. Då vill jag säga att du har inte tänkt att flytta hit och gå här.
2: Nej, det är forskjell på att planlägga och göra och planlägga och inte göra. Vi tar det nog så det kommer. I första omgång så planlägger vi alltså och leder ut, men på andra sidan så trivs vi så på skott här att vi gott kunde tänka oss att bo här. Det blir mer ett sånt valg i förhållande till det här med arbetsväg och sånt. Jeg vet ikke mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke I bil.
3: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut I det her, jeg vet ikke hva det heter, elhus?
2: Ja, elhus. Jeg har sett det litt stund I, det var 86 kanskje. Ja. Så vi har nå vært snart 15 år.
3: Akkurat, ja, så det begynner å bli noen år siden, ja.
2: Så jeg har sett opp et skøt I bastu.
3: Ja, du kan jo kjempe I bastuene, det har jeg tallet meg for å prøve med å tomme I snyen. Det var jo ikke så fornøyel akkurat, men...
2: Det som ikke minnes, så vasket du I galvaten også bare for å ha det ekstra fornøyel.
3: Ja, det jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men nei, vi har I bastu, og det er mye bruket, og mange. Ja. Veldig mange.
3: Det var jo litt spesielt navn på denne bastua, det kan jo noe, ikke på bastua, men...
2: Ja, vi har jo
3: foreninger med.
2: Brukfilderen, bastua og bare foreninger.
3: Akkurat, ja. Det var jo sin tid medlem I den. Ja, det var jo I hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette. I tre plat,
2: tenker jeg. Ja, folk først ble medlem, så ikke sånn
3: ja,
2: som meldte seg ut.
3: Ja, nei, akkurat. Nei, det har vært mindre med bading den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder ett, to år, det realistisk, eller skal du holde på I... lik lenge som du har holdt på her, så du overtår 14-15 år, for du får det ferdig.
2: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak I høst. Jeg vil si at vi skal være noen ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne I vinter.
3: Ja.
2: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne og små arbeid I vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier I sjøen, naturligvis. Vi får noe sjokker grepær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
3: Og hette jeg det som før, når jeg temmer, så skulle jeg sige og stanse så lenge for at møsen og jeg skulle sige ihop. Men det var slutt med det de dager.
2: Nei, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså sier det et gammelt hus som har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det jo sige.
3: Ja.
2: Aller for lenge, men jeg så forferdelig otålmodig, det ikke man klarer.
3: Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
2: Nei, jeg skrapet av, men jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan jeg få noen tilbarnes. Nei, vi bruker nå, det noe grav, altså, ja. Så legger som veldig strimler seg laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal klede det utvendige vis og der, så spiller det vel ikke så stor rolle heller.
3: Nei,
2: heller
3: det ting. Det mener du selv så vet at det det.
2: Ja.
3: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak.
2: Ja, takk. Nei, det blir vel tørp.
3: Ja, det blir det.
2: Det blir tørp.
3: Nei, så du en noen med næver, det sånn som du har tatt redde på?
2: Ja, det var næver for lov på taket når vi reip. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver, så.
3: Ja,
2: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og alle sine særligheter. Så,
3: ja. Vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
2: Ja, takk.

0: Ze holde ook hier ook ik in mijn theater op in deze rand.
1: Nee, dat je een grond voor den. Ik voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ik heb gehoord den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det her blir jo fjerde gangen i Korgen, så vi får en tur ut på Sleneset og framført.
0: Så folk i området, de interessert i å leke hvis de har gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en frågan gang og gang konkurs.
0: Ja, da får vi gi tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 2030. For det at det noen også foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sitte kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan jo... komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han noe en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
1: Ja, det som livslenge kan du på.
0: Reiser
1: det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app og gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal nok prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynge lapper, begge to. Ja, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som ei har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er nå glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Hur det drar jag ju som guide på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färd på teatergruppen Lerskal ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av meldingen, så har vi svart det här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Jesk Haugen skyttebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyttinger medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon 6,5-55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Og så er det nå en VIPs der på 76, 32, 43 du kan benytte deg av. Og samme tirsdag, 7. juli, da er det jo den nye måten å sende radiokorgen på tirsdagene. Det er, vi går i arkivet og finner frem. Og her har de vært i arkivet og letet opp, så jeg skal se hva som kommer da den syvende. Det er hus i Krokmoen, det er med Svein Arne Bryggfjell. Det er tatt i 2000. Sonja Tiaraen, Merete Mattsson. Hva det er for noe, det vet jeg ikke. Og så er det fra margarinfabrikken til Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Og så er det Frik gir ut plate, han Øystein Johansen. Og så er det han Torsten Finnbakk som leser egne dikt. Det er da det som kommer. Klokken 20.30 av tirsdag 7. juli. Og da er det bare å nevne det at fredag den 10.7. da er det en Terje Nygaard som er oppsatt som programleder, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir noe bytting der er det litt osikkert enda på. Åh, står ikke om jeg skulle ta en sang åt dere. Jeg tror jeg tar en liten en. Går du rundt i korgen og ser en kraftig kar som henger rundt i stolpen ned og mange vansker har. Han klatrer opp, han klatrer ned og plystrer dagen lang og arbeider så iherdig med fil og knipetang. Det er telefonarbeider Nyrud, det er

0: där nyrud, Sussi Lulla Sussi Lo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag finner här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Vi ser om. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Ja, du.
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen,
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm.
1: Ja. Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, har du fått säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har ja, har livsstilsrelaterade utmaningar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja. Akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgscentret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja.
3: Det är länge sedan.
1: Ja, jubileum.
3: Och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där du har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja,
2: ja. Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Jaha, jaha.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller...
1: Jaha.
2: Litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det jo frest. Freske planer.
3: Ja. Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så melde deg på.
1: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, gjøre akkurat,
3: hvis man ønsker å melde seg på. Mm.
1: Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør
1: ja.
3: Om det et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: da. Ja, ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb med ja, pasienter, for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skjelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
2: Det kan også være andre årsaker. At man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb da.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja. Hun har også grupper.
3: Ja.
2: Andre fysioterapeuten I
3: kommunen. Ja.
1: Ja.
3: Men så vi nå tre damer da som har som drifter.
1: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
1: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på friskesentralen
1: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf.
1: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da, at de vet ikke hva det her før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så... Så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du sa
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det I dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg... Begynte å trene på to ganger I veka, tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og det, jeg har jo betydelig forbedring med... Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her og så for å komme ut. Og, og det var nesten som jeg måtte kvile I den første tida.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det nå færre som man har opp I
3: øynene. Ja, det gjør du.
1: ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten annerledes, og...
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja. Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja, da. Ja.
3: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker, de får jo også to faste tider I vekka, når de her, her I kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det man gjør på frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
1: sånn. Ja da.
3: Og det kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja da.
3: Det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten I gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted. Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo en folkehelseuke I september I år.
1: Ja.
3: Og vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt i først. 7. september uka så kan du få komme og ta en test på tredjemølle da det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølla så får vi teste kondisjon og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt for forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men I meldet da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene.
1: Ja, akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, der, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er...

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, som også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han Terje har fått tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang søveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, jeg vil gjerne med.
2: Vi er med jo.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhøle har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhøle-pøla, det har jeg hørt om. For det var det når de dro tømmeret og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjølet temmeret åt Mikkelhøle, og lignet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkelhøle, det er jo, der var jo, Rundmoen har jo i lave der, og så det var vart jo på Liknese vart jo ånde.
2: Ja, det var sto i land eller et sånt temrella og også at med Mikkelhøle pøla det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresida når du går langs elvene.
0: Ja da, ja. De er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhøle pøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vaskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgg tømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i litt skogstua. Men hun er dessverre opprøttende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg er opp hjemme, og så fytte Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem boveien.
0: Ja.
2: Våres boveien, og da sto hun da. Ja. Med en ung linje der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de har brukt den der, den der skogstua mye.
0: Og her oppom Aspågen så treffes jo boveien fra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården og over. Och nu är det nog, nu har han nog högt så mycket upp i där, så nu är det ja. Nästan kör känns sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju mycket fin skog upp i där. Det, av och till så tänker på det, det är en sån digression då, man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gräns i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dålig skog. Men vilde bort igen av håll den körde undan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror där skogen där har haft stor betydning ja, för bryggelarsvärdingen.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfuglarna, att det var snäckra 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det är gran akkurat som du snackade om, och det har kämpestor betydning för Bryggfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och under Karbåtborn, jag var unga, och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var ja. Med på det,
2: ja. Ja, ja, ja, Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle smita ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill inte ha det, spillkväst, det svartkväst, hiva ja, ja. Ett bord. Hiva ett och ett bord på laste ben.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, och så kom vi ju där först lia upp i öna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningen där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kjöl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, jag tror han Bleksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och,
0: ja,
1: och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötar, flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja,
2: just det. I där så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, de har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp Björn Lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Når tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet. Och det var nog då, de åren framöver då att han var i skogen,
0: ja.
2: I stadsskogen. Och vi
0: ja.
2: Tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på. Han körde bland annat med hästen. Tog på sig dräfte och så engagerat han högre antagligen.
0: Ja,
2: då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt. Och han barkade ju tömmer det för att ja. Lättare att dra.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Det är klart, han höll på en lång dag i skogen och släppte
0: ja.
2: På det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag, det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp, som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar ju att han kör. Vi kör bara inte annan håll tusenämre mätt ner där.
1: Ja, ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: jag var renna upp på flåga. Tömmer,
1: oh, ja.
2: Och så slapp de också. Och det var jag var med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slyen allt
0: under.
1: Ja, det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärk också?
2: Högg de, det är ju vanligt att se så mycket bjärk, men de högg de så följer bjärk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
2: det,
1: ja.
0: Ja. Ja. Och så kan vi ju åt Hans Orsagärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade jag upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ah, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulund han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubbaxla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i bredd här med han.
1: Oh, ja, just
0: ja.
2: Samma du kommer på så det flatar ut lite.
0: Ja. Oh,
1: ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Källor mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia As.
1: Ja.
2: Och det är en vet som du vet, men det är en sån knort på, mot bäckekråkan, så står upp en svär som bergnabben står sig själv för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen. Då.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja. Oh, ja, ja.
0: Sörom topp.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över haven då.
0: Ja.
1: Då vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, vad bra.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är ja. Tur det. Och så är det ju en naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Fack ju nog. Det var det utvidat nu i år.
0: Ja,
1: oh, ja.
2: Tror det är närmare, tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte no, men är helt i gränsen mot mig.
1: Ja, just
2: men inte min skog. Inte fredag.
1: Men Sima, kan det komma ut av, tror du?
0: Nej, det kan ju vara samlet.
2: Ja, jag satt akkurat och tänkte. Det kan ju vara någon samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jag har också trodde det var samisk, och det tror jag nog fortsatt, men jag har ett lexikon, Laponicum, från 1780.
0: Jaha.
1: Och där står det Sima.
0: Jaha.
1: Och då är Sima översatt med reip eller tau.
0: Jaha.
1: Och jag skjønner inte, men det ser lurligt på, det om de kan ha tau och sånt, det var nog inte så vanligt på 1700-talet.
0: Nej.
1: Det var nog, här uppe var det ju reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan vara täger. Alltså täger, det är ju också ett sånt bindemiddel. Alltså,
0: ja,
1: de brukte sy med och de lagade bollar och de lagade
0: forskjelliga. Ja.
1: Så lurer på om det kan komma av täger, rätt och slett.
0: Ja då, det...
1: Och här, i det här området här, vi kommer väl vidare in över mot Tämmerhojan nu, eller?
2: Nej, det är förrän förbi.
1: Ja,
2: mot Finnköta.
1: Ja, Finnköta-hojan.
0: Ja, vi har ju Klubbmyra först.
1: Ja, just det.
0: Ja, över den. Och så känner vi ju på krysset och Bovägen åt Hemmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnköta-lia.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det är Finnköta-hojan. Jag har ett kart från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tagna in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi
2: pratar. Det må ju vara den
1: ja,
2: köta.
1: Det lurer på om. Ja, om det. Både Finnköthågen, Finnköthlia och det där köta vi pratar om. Att det kan vara i det här området som vi nu är i.
0: Ja, då, det är det. Det är kanske lite längre sör.
1: Ja, just.
0: Mot Bäckekråkan eller.
2: Ja.
1: Mm.
0: Och hvis vi nu ser ännu längre söröver där så ja, med Bäckekråkan och hvis vi går ned den här vägen så kan vi ju på så ned att den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det ska inte vi.
1: Nej. Ja, vi ska ju upp över.
0: Ja, då, vi ska upp över. Så vi måste bara börja töka svetten och så gång upp igen Finnköta-lia.
1: Ja, det var ju här han Idar men Idar bryggfilment han då. Har varit inne i köta.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du, Oddvar, vet vad det är det där?
2: Nej, inte sån, inte på akkurat. Men jag tror jag vet sån huvud. Det är på flata under Finnköta-lia.
0: Ja.
2: Det blir lite högre för Bovägen som det går efter nu.
1: Ja.
2: Men kan du nämna något för tid att det när du går ner Bovägen mot oss så kommer du ner i just ner i Granskogen. Det var ju jätteräg gammal då. Ungan får ju med kyrn åt Gröndalen. Och hade tatt barken av något granträd där och leta in namnen sen bland annat han Einar Kristoffersen Lillebryggfjäll farnas Oddvar Lillebryggfjäll på Moa och en ifrån Korgen så heter Kalle Karlsson och jag har bilder men jag finner inte igen men jag tror det var runt 1930 och de tre står ännu och de är snart 100 år ett där ramlar över det är lite artigt när vi går förbi där tänk på att här får ungan med kyrn.
0: Ja.
1: Du Oddvar, är det här Moltmyren denna?
2: Nej. Jag känner det här Moltmyren.
0: Ja, men Klubbmyren kunde vara mycket Molt där på.
2: Ja, han var så små.
0: Ja.
2: Andra platser, så är mer.
1: Ja, jag lurer på om det här du har. Moltmyren denna.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i den finködliga här. Och så har vi ju inte en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Känner du kommer upp finködliga?
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, då blir det ju ett flattland jag tyckte upp över, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjellet.
0: Och upp emot stöveluggen. Men om vi sätter nog här upp på finködliga, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjellet där heter nu. Högesfjellet.
2: Simmarfjellet, eller?
0: Ja, är det Kjelpen?
2: Ja, ja, du säger Kjelpen. Jag är sör om.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjelpen är ju Kjelpkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjelpkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Nej, så... Inte den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjelpkjönna och ligger ju i ett sånt darsök att ja, du må ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där...
3: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårene under armene? Føler du att problemene bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen! Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen!

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen, for et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nytter ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamlehuset. Og en av dem, det han Svein Arne Bryggfjell, som huser oppe i Krokmoen i Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Bryggfjelldalen, og sola skinner. Klokka er faktisk hvert en halv ti av kvelden, og her har vært en hel aktivitet da vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for i en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Svein Arne Bryggfjell, ikke det egentlig du holder på med?
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt helt sikkert selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her er jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, i Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800 tar det. Nå har vi tatt henne ned helt, plukket vi småbyter og lagt henne til siden, så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplater med varme og alskens luksus under.
1: Ja.
2: Og nå holder vi på å sette opp, så det vi ser her er jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen og på den nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det er jo, jeg har jo for å gå litt inn og arbeidet på det meste, det er jo ikke alt jeg har beste kvalitet, men det er fullt brukbart enn det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det er jo noe rødt i noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si, det er ikke så. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsiden, så skal vi kle stua på utsiden og isolere.
1: Ja.
2: Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
1: I alle rommene?
2: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medkjøp.
1: Ja.
2: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
1: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
2: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså vi er ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør er det å først du er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Men samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåter i grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel det her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumper der vi tar varme fra fjellet under stua.
1: Ja, vel, ja, sånn det.
2: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også si at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne si at det hender noe i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
2: Nei, det har jo, når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasjen, alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
2: Bruk på å kalle det floga grønn. att det jag antagligen frågar. Men vi kan se när vi ser in i den här vindushördan att till exempel i mättdelen här så köken var för. Så kan vi tydligt se att de inte beständigt har haft så god avgång för röken. Det är antagligen vid gruva som har gjort att det har varit os i köken så att väggen är ganska mörk.
3: Jag ser det med svart här inne, det vi sett om blötting.
2: Ja.
3: Vi sett ju ute där så väl ingångsdörren var, eller hovedingången var.
2: Ja.
3: Ja. Jag har ju varit här i den här stugan förr när Ivar i Kroppmål huserat här så.
2: Då är det ju Jermias här.
3: Kan han komma
2: ifrån? Nej, han kom nog ifrån. Det var väl egentligen sönna, alltså. Christian Jonsson har alltså, köpt. Alltså han var det släppt, alltså köpt Kroppmål. Han har väl med sig far sin, Jo Jermias. Och han följer nog med här och han gör mycket, inte bara gärnskap, men till dels jävelskap.
3: Och jag ser det. Till dess det var du?
2: Nej, han fyr på bur och göm verktyg och lite forskjellig slags. men nu får han en fin plats att bo, så han blir förnöjd när vi är färdig.
3: Men du säger i familj, så det har jag ganska tillhört. Är det Bryggfjällfamiljen?
2: Ja, det är Kroppmål.
3: Det är Kroppmål, ja.
2: Mamma är ju Kroppmål.
3: Akkurat sån, ja. Det var den tjejen, ja. Är det därför du har sån nostalgiska följelser för att du har gått löser?
2: Ja, det var ju någonting med att jag för min del sen och drömde att flytta ifrån jag kom till världen och helt till nog. Så det är nog både omkring överallt och aldrig egentligen haft en hemplats. Så det här är han har varit värt och sökt att det här ser hemma.
3: Men varför måtte du ta ner huset först? Det är inte annan lag än en kikkel, socker eller en symur, sånt som det var förr, utan stenar. Det var väl det som var brukat förr, eller som var originalt?
2: Ja, de här husen, de var ju byggt traditionellt med att det var bara åtta anlägg ner mot underlag. Åtta stenlag under de här löven.
3: Ja.
2: Under tömmerknuten. Ja, så var det stenmurar emellan som mer var vindtätting och förvärre sin del. Ja, vi kunde ju helt säkert, jag drev och jacka på det i flera år för att rätta omringar, för hon hang ju med näbbe på en väldigt. Så jag jackade upp ganska mycket i löpet av några år för att tömringar skulle få gå sig till igen och få följelsen av att vara rätt. Så planen var egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållarna har köpt att det är allra bäst. Och så regnade det ju mer än det är uppe på ganska så lång tid. För att vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha veckan när vi skulle göra det. Så det var nog bättre.
3: Men det gjorde du på enkel mått att plocka kran till det?
2: Ja. Vi gör det lite enklare än de gjorde när de byggde antagligen. Jag levde ju inte då, men jag regnade med att de inte har så mycket som tömmerbilar med klör på och kranar ellers. När vi tog hon ner så har vi tömmerbilar här så på 0,x plockade tömmeren ner i rasande svart. Så vi tog först ena etasen och så tog vi upp golven. Så tog vi första etasen. Vi tog det i två etapper, men nu har vi nog sett upp så vi har brukat kran för att stabla tömmer. Det är förbössande stort, speciellt för oss kontorister, så inte vant med en klipp i ärlig arbet.
3: Och så har jag lärt all omgångsmåten som jag kunde för, när man arbetar för hand. Han är sådana far var nog här, kanske. Han är konsulent, kanske.
2: Ja, han säger nog hela tiden att han ska hålla sig vinna, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
3: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon kallar shit? Eller är han skeptisk? Det är många som är så väldigt skeptiska sånt, att man ska ta reda på det gamla.
2: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det är kanske lite därför också att den gör det.
3: Du är ju lite egen.
2: Ja, Hva sier det?
3: Skal bevise at det her skal gå noe.
2: Ja, det klart. Okay, ja, det, en blir jo bare mer pågående og mer stad. Dess flere så sier at det slett ikke går an til toppen. Men det her spørsmålet, hvem ser det? Liksom. I utgangspunktet ser det jo ikke så over en måte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men...
3: Du må kanskje komme billigere ifra dem og bygge nytt.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke. Altså,
3: du har ikke brydd deg om å rekne på det.
2: Jeg tør ikke.
3: Men du har noen stor familie. De er vel flinke og gjør til stell og dom.
2: Ja, det mange som har vært og arbeidet. Vi har hatt flere donninger og flere byer.
3: Ja.
2: Og det vi kjempeglade for at folk stiller opp og, og møter opp med musklerne sine i stund.
3: Ja, for av og til så må det litt muskelkraft til også.
2: Ja, det må det, og det å holde på alene ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men det enda likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe handverk, mer enn noe annet. Så det blir noe mye... Mye praktisk.
3: Men når du skal noe til innvendig, nå vet jeg fått der temninger for det skurvet og for det her, men du skal ta med innvendig. Men et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og plassett og sånt, eller du ute dass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammelt tid.
2: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset. Ja, det der er noe, kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo altså igjen, hvorfor gjør vi det her, vi, sånn som stua stod, så synes vi hun var så stygg. Så det er rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med. Vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere. Og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det. Og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det. Finne en bruk av huset. Så det vi fikk en arkitekt til å gjøre på Mo, og planlegge huset på nytt med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer og til mindre arrangement, fester når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det er noe det ser planen at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så er det noe greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass her, så for de som gjerne vil det, så er det naturligvis velkommen til å bruke.
3: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på garden før.
2: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som rev den under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så... Vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Edna i Fagmo.
3: Ja.
2: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det er en sånn liten bekk.
3: Ja, akkurat. Ja. Det bruker hva det før? 2-3 høler, og så var det en liten.
2: Ja, to store.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Vi har en belgisk familie som bruker være her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Leste norske ukeblad. Vi har jo høy med hjemmet norske ukeblad. Så det
3: veldig... ja, var litt mer da før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå er det låsing på der dassdøra inne i husene. Det er ikke mye å si ploga skal kanskje oss komme inn. Så.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri vært med på det her som selskapen på dass.
3: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øverland. Vi hadde jo det hos en bestefar. Det var jo sånn tre seter, altså.
2: Vi møttes dere der.
3: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget. Men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at... Men jeg tror ikke det var noe sånt. Den per kom, men det var plass. Det tror jeg jo. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til å utlede. Og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
2: Nei, det er forskjell på å planlegge å gjøre, og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke I bilen.
3: Nei, det var akkurat det. Men du har jo, det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut I det her, jeg vet ikke hva det heter det huset.
2: Elghus.
3: Det Elghus?
2: Ja, Elghus. Ja. Jeg satt jo litt stund I, det var 86, kanskje. Ja. Så vi har nå vært snart 15 år.
3: Akkurat, ja. Så det begynner å bli noen år siden, ja.
2: Du har sett opp et skøt I bastu.
3: Ja, du har jo kjempe I bastu nede. Det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme I snyen. Det var ikke så fornøyelig akkurat, men...
2: Det som ikke minnes, så vasket vi I galvatten også bare for å ha det ekstra fornøyelig.
3: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
2: Nei, men ja. Nei, vi har I bastu, og det er mye bruket, og mange. Ja. Veldig mange.
3: Det var jo litt spesielt navn på den der bastua, det kan jo noe, ikke på bastua, men...
2: Ja, vi har jo
3: foreninger med
2: det. Brukfylderen, bastua og bare forening.
3: Akkurat, ja. Det var vist sin tid medlem I den. Ja, har du I hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for det. I tre plat,
2: egentlig. Ja, når folk først ble en medlem, så ikke sånn
3: ja,
2: som meldte seg ut.
3: Ja, nei, akkurat. Nei. Det har vært mindre med badingen den siste. Yes. Ja, men når har du tenkt, du antyder et, to år, det realistisk, eller skal du holde på I... Lik lenge som du har holdt på her, så du over to år, 14-15 år, for du får det ferdig.
2: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak I høst. Jeg vil si at vi skal blant annet ferdig utvendig, slik at vi kan ha varme stående på inne I vinter.
3: Jaha.
2: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne, og små arbeid I vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier I sjøen, naturligvis. Vi får noe sjøk grebær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
3: Og heter det som du føler når du temmer at du skulle sige og stand så lenge for å, at møsen og alt skulle sige ihop, men det vel slutt med det I dag.
2: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså sier det et gammelt hus når det vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige.
3: Ja.
2: Veldig for lenge, men det så forferdelig otålmodig, jeg vet ikke om
3: det. Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
2: Nei, jeg har skrapet av all møse. Jeg har høvdigvis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan de få noen tilbake. Nei, vi bruker noe, det noe glav, altså, ja. Så lenge som helst strimles er laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal kle det utvendig og isolere, så spiller vel ikke så stor rolle heller.
3: Nei,
2: heller
3: den ting. Det men du selv så vet at det.
2: Ja.
3: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak?
2: Avtak. Nei, det blir veldig tørp.
3: Hva det blir det?
2: Det blir tørp.
3: Nei, så du en unge med næver, det sånn som du har tatt redde på?
2: Ja, det var næver som lå på taket når vi reip. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver,
3: ja,
2: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og alle særligheter. Så,
3: ja. Vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
2: Ja, takk.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Där är Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ordet här och så ska jag se okej.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, som også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men ennå om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Og er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med jo.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde nå de dro tømmer og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte demmere åt Mikkel Hølet, og lignet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Hølet, det jo, der var jo, Rundmoen har jo i lavet der, og så det var vart jo på Liknese vart jo ånne.
2: Ja, det var stå i et noen temre da var også at med Mikkelhølpøla det.
0: Ja.
2: Den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølpøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe på.
2: Ja, men han var hos staten,
1: ja.
0: Ja,
1: just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vaskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i litt skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg blir opp hjemme, og så til Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da stod hun. Ja. Med en hund inne der,
0: ja. Ja.
1: Men, ja, jeg tror bare Jakob og Saras, de har brukt den der, den der skogstua mye,
0: ja. Og her oppom Aspågen, så treffes jo Boveien fra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu, nu är det nog, nu har han nog högt så mycket upp i där, så nu är det ja. Nästan kör känns sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödlade så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju mycket fin skog upp i där. Det, av och till så tänker på det, det är en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gräns i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dålig skog. Man ville bort igen och håll den körde unga.
0: Ja,
1: men jag tror där skogen där har haft stor betydning ja, för bryggelarsvärdingen.
0: Ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbord.
0: Ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfuglarna, att det var snäckra 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Bryggfuglarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och när jag skar båtborna, jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, Jakob och man stabla, han var så nöje på det. Stabeln skulle vara sån, man skulle smita ner det sån att vattnet...
0: Ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt, när vill jag ha det, spillkväst, det svartkväst, hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
0: Ja. Och så kom vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningen där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kjöl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja,
1: jag tror han Bleksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och,
0: ja,
1: och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i varje fall med, tror jag.
1: Ja,
2: just det. I idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp Björn Lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf, nej Oddvar, när tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå, vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen och tog på sig dräftet.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräftet och så engagerat han högre antagligen då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmer för att ha lättare att dra.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och slita på det där.
0: Ja.
1: Var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som har idag det är jag som har byggt. Han får väl upp som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det husker jag att han körde. Vi körde bara inte annat håll tusenämre mätt ner där i Skarvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det de kallar för Tömmerstöp Lia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: det var en ränna upp på flåga. Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
0: Ja,
1: det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju van att känna så mycket bjärsk, men de högg de så följer bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja.
0: Och så kommer vi ju åt Hans Orsagärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade jag upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen. Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulund han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubbaxla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i bredd här med han.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flata ut lite.
0: Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Fjällen mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia As.
1: Ja.
2: Och där är en vet som du vet, men det är en sån knort på, mot bäckekrokan så står upp en svär som bergnabel står sig själv för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, hvis du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det uppe på simmarklubben?
2: Ja, det är en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen.
2: Ja,
0: ja, ja. Sörom, sörom toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: Nu vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är inte tur det. Och så är det ju en naturreservat också.
0: Ja då, nu är det
1: simmarklubben.
2: Ja, det är allerede, det är utvidat nu i år.
0: Ja,
1: ja.
2: Tror det är närmare, tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte nå, men är helt i gränsen mot mig,
1: ja.
2: Men inte min skog. Inte fredag.
1: Men Sima, vad det kommer ut av, tror du?
0: Nej, det kan ju vara samla.
2: Ja, jag satt akkurat och tänkte. Det kan ju vara någon samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jag har ju trodde det var samisk och det tror jag nog fortsatt, men jag har ett lexikon Laponicum ifrån 1780.
0: Jaha.
1: Och där står det Sima.
0: Jaha.
1: Och då är Sima översatt med rejp eller tau.
0: Jaha.
1: Och jag skjønner inte, men det ser lurligt på det om det kan tau och sånt, det var nog inte så vanligt på 1700-talet.
0: Nej.
1: Det var nog, här uppe var det ju rejp.
0: Rejp, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan vara täger. Alltså täger, det är ju också ett sånt bindemiddel. Alltså,
0: ja,
1: de brukte syme och de lagade bollar och de lagade
0: forskjelliga. Ja.
1: Så lurer på om det kan komma av täger, rätt och slett.
0: Ja då, det...
1: Och här, i det här området här, vi kan väl gå vidare in över mot Tämmerhojan nu, eller?
2: Nej, det är förrän förbi.
1: Ja,
2: mot Finnkötten.
1: Ja, Finnkötten.
0: Ja, vi har ju klubbmyra först.
1: Ja, just det.
0: Ja, över den. Och så känner vi ju på krysset och Bovägen åt Hemmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnkötlia.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det är Finnkötthojan. Jag har ett kart från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tagna in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi pratar.
2: Det må ju vara den.
1: Ja, det lurer på om. Om både Finnkötthojen, Finnkötlia och det där köta vi pratar om. Att det kan vara i det här området som vi nu är i.
0: Ja, då, det är det. Det är kanske lite längre sör.
1: Ja, just.
0: Mot Bäckekrokan eller.
2: Ja.
1: Mm.
0: Och hvis vi nu ser ännu längre söröver där så ja, med Bäckekrokan och hvis vi går ned den här vägen så kan vi ju på så ned åt den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det ska inte vi.
1: Nej. Ja, nej, vi ska ju upp över.
0: Ja, da, vi ska upp över. Så vi må bara börja tøkke svetten och så gang opp igjen Finnkötlia.
1: Ja, det var ju här han Idar Bryggfilment han da. Har varit inne i Köta.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du, Oddvar, vet vad det är det där.
2: Nej, inte sån, inte på akkurat. Men jag tror jag vet sån hövd. Det är upp på flata under Finnkötlia.
0: Ja.
2: Det blir lite högre för Bovägen som det går efter nu.
1: Ja.
2: Men kan du nämna något, hvis vi har tid att det där. När du går ner Bovägen mot oss så kommer du ner i... Just när i grönskogen, det var ju jätterägg om var det. Ungan får ju med kyrn åt Gröndalen. Och hade han... tatt barken av något granträd där och leta in namnen sen bland annat han Einar Kristoffersen Lillebryggfjäll farnas Oddvar Lillebryggfjäll på Moa och en ifrån Korgen så heter Kalle Karlsson och jag har bilder men jag finner det inte igen men jag tror det var runt 1930 och de tre han står ännu och de är snart 100 år.
0: Ja. Ja.
2: Men, det vill säga ett där ramlar över. Det är lite artigt när vi går förbi där. Tänk på att här får ungan med kyrn.
0: Ja.
1: Du Oddvar, är det här moltmyren denna?
2: Nej. Jag känner den här molt.
0: Ja, men klubbmyren kunde vara mycket molt där på.
2: Ja, han var så små.
0: Ja.
2: Andra platser, alltså är mer.
1: Ja, jag lurer på om det här du har. Moltmyren denna.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i den finködliga här. Och så har vi ju ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Kennan har kommit upp finködliga.
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatline ett dykt upp över, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjället.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här upp på finködliga, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Högesfjället.
2: Simmarfjället, eller?
0: Ja, är det Kjelpen?
2: Ja, ja, du säger Kjelpen. Jag är sör om
0: ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjelpen är ju Kjelpkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjelpkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Inte så... den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjelpkjönna och ligger ju i ett sånt darsök att ja. Du må ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under Kjelpkjönna.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Nanne, han...
1: Ja, kan jag...
2: Han är ner mot Bäckekroken.
1: Ja. Men är det någon historia? Varför han har fått det här namnet Ivarshag?
0: Ja, det
1: han Bläck skrev ju han nog om en Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit täckt om honom.
1: Ja, just.
2: Han satt och väntade på honom.
1: För att ja, var... men ja, vi kan ju vänta vid samtidigt.
0: Ja, ja.
2: Akkurat.
1: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
1: var
2: ja
1: simmaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, Kjelpen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simmafjället ja, och Kjelpen?
0: Ja, men Simmafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet ja. Så står det Simmafjell på Kjelpen och hela
0: ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja, ja.
2: Kjelpen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjelpen, så har vi ju Tryggvekjönna. Eller han Tryggve kallar den för Rundkjönna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjelpkjönna.
0: Ja, det är
1: ja, det.
0: Ja,
1: ja. Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Kjelpkjönna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjelpkjönna. Så det där Tryggvekjönna, det tror jag nog upptakt av... Ja.
2: Det är något lokalt i
1: ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta
1: ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjelpkjönna och Dummerskjönna så ligger den där stöveluggen.
0: Ja,
1: där.
0: Ja. Han är ju på det högsta punktet egentligen på simmatläget. Där vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja, ja. Är det någon fisk?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Ja, Jonny Jörgensen med Bläckvatten har förtalt att han har börjat fisk dit.
0: Ja.
1: Från Dummerskjönna ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här så ser ju Dummerskjönna och då är ju Dummerskjönna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och. Men Dummersfjellet, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske, visst det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugge, så är det, ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra att du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett tältkön där som heter Fiskarkön,
1: ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans du måste känna, hon ränner ju mot Bryggfyllaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och i det här området så det var ju två lappar som bodde i Bryggfyllaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
0: Ja.
1: De har ju regn här på 1930-talet. Og så han Nils på Nilskog, han fortalte meg historien at de har sett ulv i Grøndalen.
2: Aha.
1: På vårvinteren. Og så var de der og skulle, og så har han jo reinflokken gangene under Simafjellet eller oppe i det området som vi nå prater om. Og så fikk han Nils beskjed om at han måtte være med og passe på rein. Så skulle de andre fare på jakt og se etter ulven, han Ornisha.
2: Jaha.
1: Og så, jeg må bare se hva det var for noe, så det var Knut Jakobsen som også var med. Og så setter man Nils til å passe på rein.
2: Jaha.
1: Der om natta. Så han, de tenkte noe bål og noe der. Og så skulle Ornisha og han Knut Jakobsen, de skulle da fare og se etter ulven.
2: Ja.
1: Og så får noe ned i Grøndalen. Og da så de jo at ulven får der med en reinkalv i kjeften. Så de får noe etter han. Men de greier ikke å skyte han. Men Nils han passet noen rein der oppe, og rein den vil jo stadig ned til Fjellavlia. Så han hadde svaret strev med å passe på den reinflokken der oppe.
2: Ja,
1: til slutt så ble han lei, og så gikk han ned mot Grøndalen. Og der satt han Ornisha og Knut Jakobsen pærefull. Da hadde de tatt seg en dram eller to eller tre.
2: Ja.
1: Og da ble han så sint at han Nils på Nilskog, at han gikk da hjem.
2: Ja, vel.
1: Men da traff han en Aksel Persa, da var han på tur oppe, for de har jo rein i lag der oppe.
2: Ja, akkurat.
1: Så, men han var ikke så drekkfeldig.
2: Nei, akkurat. Ja, og da er vi jo på høyest simeslegde.
3: Mm.
2: Og da bærer jo under landet ned mot Grønnvatnet, Sandbetten.
3: Ja.
1: Ja, da, det går utsikt der oppe.
2: Ja.
3: Ja, det er fint.
2: Og så inn i Grøndalen. Eller,
3: og, ja. Og ikke minst Grønnfjellet, som bare har sett noen med rette.
2: Ja, ja da.
3: Det er så grønt og fint.
1: Ja, ja just.
2: Helt fantastisk.
3: Et fint, kjempefint fjell å gå på ski oppå, for det er så passende halling hele turen.
1: Åja, du bør jo oppå
3: ja,
1: på ski.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, går du opp aksla?
3: Ja, opp aksla, så oppover det. Ja. Det er så fint hvis det er fint før å gå ned igjen, for det passer det.
1: Ja, jeg tror det er nesten 1000 meter høyt til det fjellet.
3: Ja, det går an.
1: Nei, du har jo Grønnfjellet, og så har du 50-lassmyra.
2: Ja da.
1: Den der myra med dokk som er mellom hytta, Heimikarshytta og Steikeneset, det er noen navn på den.
3: Ikke så jeg vet om i hvert fall.
1: Men kall dem det Simaslegda, det der området oppover hytta og opp mot Simakø?
3: Nei, ifra Steikeneset opp der så Buveien kommer ned, imot altså, ja, vi er rett nordvestover, nordvestover. Ikke den veien som vi kommer ned. Og på våre sytter, vi kommer jo ifra Hastbanken.
1: Mm.
2: Ja.
3: Sånn at det er jo den, det er så den søveveien som vi snakker om, går opp, det
1: kalles
3: Simaslegda.
1: Ja, just.
3: Men om det er et gammelt navn, det er noe som vi vet ikke. Ja,
2: nei, det vet ikke.
3: Ja.
1: Han Erling Okseler, han fortalte meg en historie om det her med Simafjellet.
2: Jaha.
1: At det var en samisk grav i det der fjellet en plass.
2: Ja vel.
1: Og så, jeg greide jo ikke å finne ut av hva det var der, og så han Bjarne på Lenningen, Bjarne Lenningsvik, han har også en sånn historie om at han har funnet en sånn steinsamling med fin skøren stein, nesten sånn firkantet, nesten som en grav, opp for Lenningen og opp mot Simafjellet.
2: Ja vel.
1: Eller Keipen da.
2: Mm. Ja.
1: Så, og han Otto Lenningsvik, han har mange år prøvd å funne det der, men ikke funnet. Har dere sett noe? Dere vil jo spreng over Aspen.
3: Jeg har ikke sett sånn, men det er veldig mye sånn nede i Lenningfjellet der, nesten ned mot veien som går ned mot Lenningene, eller på høyre siden når du går mot Lenningene. Det er masse sånn kvitt fjell, men så masse revig sånn kvitt fjell. Det er mye sånn som kunne vært det sånn kvitt sted.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men når vi står nå her at ned Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, sier det noe?
3: Ja, det skulle jo tro at man satt garn der i Garnodden.
2: Ja.
3: Men jeg har prøvet.
2: Ja.
3: Det er ikke noe særlig garn å satt garn der. Jeg har ikke fisk. Men vi har en annen, altså Vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, et Garnorden.
4: Ja, det var den.
3: Det var den du mente. Ja. Du mente.
1: Steikjeneset.
3: Nei, Garnorden, ja, der er. Ja. Der er så grunt at du kan nesten veie ut garnet ja, og få bestandig fisk det.
1: Ja. Hadde du hatt garn ute i det siste?
3: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvatnet nå, for det er jo så leirsjupe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under vårflaten. Det bare leirsjupe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
1: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
3: Ja, nå er det noen par år siden vi har fackfeste, men han var god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se. Hvis det blir noe vær.
4: Og her på Steikjeneset, her har vi sauhage.
3: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det bare et gjerde tvert over, og så er de, har de både mat og vatten.
4: Ja, ja.
1: Men skal vi ikke innom Heimegardshytta?
4: Ja da, vi må det.
1: Vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
4: Ja.
3: Neida, men veien går jo via Steikjeneset. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikjeneset opp til hytta.
4: Ja.
3: Heimegardshytta, så.
1: Ja.
4: Ja, det må vi følge.
1: Så men Heimegardshytta, den var sett opp i utan Saras bleks på Byggfjell.
3: Ja, og han på Moen, han bestefaren hans
4: Kristoffer,
3: ja. Og det var vel på midt på, eller 2-3-30 eller i den
1: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
3: Ja, 39, de tok henne i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå. Det var
1: du, var det laa der før
3: hytta ble det var en laa der før hytta, og da var de jo der å ånde på høsten. Etterpå de hadde gjort slottene hjemme, så for de dit, og det husker jeg jo fortelle både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var så trivelig der oppe.
4: Ja, ferien der.
3: Ja, ferien, og da lå de i høye i laa.
4: Ja,
1: og han Blex, han skrev jo om at de liksom lå en heller i starten.
3: Ja, før lå jeg igjen, så den heller rett innom hytta, så de lå under til å begynne med.
4: Ja da.
1: Er det noen navn på det heller?
3: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava, men da står jo selvfølgelig ikke noe lenger, men nå må det bare hytta igjen.
4: Ja.
3: Så.
1: Ja.
4: Nei da, fann vi videre innover.
1: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt. Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle det der, Oddvar?
3: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grøndal på hytta, og de bodde i Sandnessjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Ann Lise at det lukta jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låste opp døra og for inn og skulle, så satt han opp med bordet der. De lurer oss og kjørte rundt til Smalsundmoen og gått på hytta.
1: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk i det.
3: Ja da.
1: Jeg tror han fant på litt av kort. Sånn.
3: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur i Ann Lise. Og så var det en vinter eller en på høsten, de gikk, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem, nye ned Bjørnmoen.
4: Ja.
3: Og så vanlig så går det så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle han snuse og kjøre etter, og lå han på veien, så han ble jo så redd, og trodde han hadde kollapset der, og fær tilbake, så spratt han opp opp med, og da ble det bra brasin på. Som typisk Idar det også.
4: Ja, akkurat.
3: Så det.
1: Ja. Men der i Grøndal, er det Vasshøve det heter? Når du går forbi Steikjeneset sånn ned mot Lenningene.
3: Ja, det er så elver. Nei, det er vattnet inn utifra.
1: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
4: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt
3: noe? Jeg tvil på en dose, det var så mye vannføring ifra.
4: I mørkbetten kom opp.
3: Ja.
1: Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell og jeg, vi var på en tur i Grönland, då gick vi nog.
3: Ja, det går. Jag har gått med att komma över det förr.
4: Ja, det var inte något.
1: Ja, då.
4: Ut på sommaren i hovens snösmältningar var över.
1: Mm.
3: Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann för att jag husker när vi var unga, vi var på sövleting. Så var det ju där de overnattet. Og de her gamlingene kanskje så gammel, det var en Trygve på Rundmo, alle de her rundt omkring. Mm. Og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygve, han satt der med pipa og røkte og fortalte fra gammel dag. Det var rett koselig.
4: Ja.
3: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
4: Ja,
3: 4 og 4 på hver side.
4: Ja.
3: Og med renskinn junior, så røtten og så forfeil, det var renhår overalt.
4: Ja.
1: Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
3: Ja, jeg bygde ut litt, og bygde noen soverommene og greier, så forandret litt på også.
1: Ja.
3: Men hun er noe gammel, og det første delen er jo som sagt fra 39, og så har hun jo utbygd, og senere litt, og så har hun jo bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er noe trivelig for det.
1: Men du har også hytta i Grøndalen.
4: Ja, det er Rundmoen her.
1: Ja,
4: ja.
1: Ja.
4: Ja, da.
1: Når var det du sette opp da?
4: Det var i 83.
1: Ja.
4: Ja.
1: Nei, det er altså en kjempefin dag det der, og så...
4: Ja.
1: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn dårlig vatten i.
3: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
4: Ja.
3: Det er ikke noe menneskeskap.
1: Nei, det er ikke noe kunstig.
4: Nei
1: da.
3: Så det...
1: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
3: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfører, og sånn kolme utfører utløpet.
4: Ja. Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øyne, så kommer vi jo på Svartberg.
3: Ja.
4: Var det ikke der det var noe ekstra?
3: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt ønske om at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberg.
1: Så, ja. Var det under Svartberget at de første overnatta? Synes han Ida snakket om at han...
3: Nei, ikke så langt inn. Det er mellom Svartberg og hytta våre.
4: Det er en sånn heller der.
3: Ja.
4: Ja.
1: Og så er det en annen heller som heter Jonas Helleren.
4: Ja, den er jo på veien fra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
1: Ja, just det.
4: Ja.
3: Og ja, nå lærte noe enda nytt. Det var ikke jeg.
1: Pappa som fortalte meg om Jonas Helleren.
4: Der bruker han Ivar Sag å ha garnstenger ligger han i bunnen.
1: Ja,
4: han
1: stakk
4: ut garn med.
3: Ja, sånn, ja.
4: Ja.
1: Og det, jeg har leit etter den her Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i Kjetterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
4: Jaha.
1: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
4: Ja.
1: Han begynner å blenke her.
4: Ja, det må vise jo ikke det. Det er for noe.
1: Prat for mye.
4: Ja, nei, der var stoppen på Grøndalsturen. For han Odd var en dag og jeg. Han der... Det her opptakeren min ble full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi hva vi skal ta for den? Ja, den glade vandrer kommer nå.

0: Och det var då, då slapp de ju, jag vet inte, 2 månader var det redan hållit på.
1: Ja, ja.
0: Det var mycket vatten.
1: Ja, ja, vet du vad det
0: är. Och det visar att när det är mycket vatten så kommer det mycket fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Så.
1: Ja. Har du hört någon tin ifrån andra älve, sånt som Ranälve och...
0: Nej, ingenting faktiskt.
1: Nej, akkurat.
0: Men de har väl samma regler som oss, förstår jag, med stränga kvoter.
1: Ja. Ja, ja, akkurat.
0: Vapsen är väl lite anslöst. Nu får du lov att ta en stor handlax.
1: Jaha.
0: Så är det väl, ja. Det är lite annorlunda. Det är skuddigt i år förresten, men det var nog inte i år. Men de har lite annorlunda regler.
1: Nej, akkurat. Inte hör du något från Sörsia och Västerfjellet, det går?
0: Nej, nej.
1: Nej, akkurat.
0: Det är inte så mycket... Ja, nej, jag känner inte så många som driver fiska akkurat där, man.
1: Nej, akkurat. En stund så var det någon sån populär farad namsen och fisk.
0: Ja, jo då, det har ju varit hövligt bra i år. Men nu är kvotat det för andra nu. Jag tror det var i fredag.
1: Jaha.
0: Då får de lov att ta bara, hvis jag såg fel så är det bara små lax de får lov att ta.
1: Jaha.
0: Så samma så här.
1: Ja väl. Ja.
0: Men den fisken var bra i begynnelsen, det var ju stor fisk.
1: Ja, akkurat.
0: Ja då, kämpestor fisk.
1: Ja. Ja, väl.
0: Så det är det nog här också, man. Han må nå ut igen.
1: Ja, det är ju det, ser vi.
0: Ja då, det är fantastiskt.
1: Det är nog bara att han känner så uttjasad och trött att han lägger sig med buken i vädret och sträck.
0: Det är det som faller när det blir varmt vatten.
1: Ja,
0: då,
1: ja.
0: Då sliter han tungt.
1: Ja.
0: Så det skulle egentligen vara som bur jag satt dem i, sånt som vi har när vi fisk som fisk.
1: Ja, akkurat.
0: För då blir de satt i bur.
1: Ja, akkurat.
0: Och... Det har ju visst det, de har ju, de grejer sig ju, men det är klart, de får ju ta sig igen i buren, de blir ju inte bara slängt några älva.
1: Nej.
0: Så som oftast går det nog bra, men det skulle ha varit, ja, det är nog en annan som går det.
1: Ja, akkurat. Nej, men Knut, det var trivligt att få en liten prat med dig om lax.
0: Ja då, jag har inte så mycket att komma, men lite grann
1: då,
0: så.
1: Men,
0: du får ändå bara ta uppsummering när säsongen är över.
1: Ja, och jag blir det löv och fisk länge nu?
0: Nej, det är nog hållit på att se. Jag har inte följt ut av det, hur stor kvota det var. Det var ju någon som sa att det var bara 20, men det står ingen pass.
1: Ja, vad?
0: Nej, så det är väl...
1: Men är det först...
0: Men det är någonstans. Jag finner inte på det där fiskereglerna i hvert fall.
1: Ja, vad? Är det 1 august så läggs det är...
0: Nej, vi kan väl fisk ut august.
1: Oh ja, ja väl.
0: Ja, men det är ju nattestängt nu, och det är ju varit nu jävla.
1: Ja väl.
0: Det är klockan 12:30 så är det inte lov att fisk.
1: Oh ja, ja väl.
0: Nej då, du vet, men det är vi överlockar det. Annars vi far ut på fjorden så kan vi nog fisk så mycket vi vill.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det är ju lite rart det där.
1: Det blir rart. Det blir det.
0: Det blir det, vet du.
1: Nej, men Knut, det tror jag säger tusen tack för att vi fick prata med dig. Och så...
0: Ja då.
1: Får vi säga skittfiske, är det inte det de säger?
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det bra, tack ska du ha. Tack och tack. Då ska vi se. Det kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: ute här när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde. Mm.
2: Det var han, Cornelis Vresvig, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du får nog kröp på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Ja.
1: Nu har jag tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbidde inte. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då? Nej, så vet inte du då. Har du hört? Nej. Kan vi ska till hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: någon
2: hydro.
1: Kanske någon
2: med
1: vatten
2: eller?
1: Ja, du har någon bränntampen.
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja, då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om det blir så himla med två tittestav.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den
1: ja,
0: tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesielt utdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Oi, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Och nu har ju Hammersberg kontor, Draga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsköster hos han. Jag skulle få samma timmes betalning. Alltså. Jag skulle undersöka vad jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och då sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och vi kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skolan runt omkring. Ja. Var du i alla skolor i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nesgård mm. Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroller i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungan där nere också?
1: Nej,
0: jag
1: tror inte det.
0: Ja, bara.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men när jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forlært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da jeg kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei,
1: men vel... selvfølgelig har vi jo det også i Makauet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Mm.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe... Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk små ned, og det var jo en stort fremst.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder har dere noe med eldre folk har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det sto jo fritt og jeg vet så så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kunne komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen. Ja. Og så er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere vel dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi var til undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten av datten, og var tennvis til nærmere undersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: kan. Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie. Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres.
0: Akkurat.
1: De har vært altså hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og var det tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad med kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontoret, og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten og vefte han.
0: Ja, du arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej,
1: men,
0: nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv.
0: Mm.
1: Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat då upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag får det inte, för jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förskjell då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, var det heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vad hon lörde när det är för någon.
1: Ja, för jävig år, det vet jag nu. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Kanske, ja.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivenes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit någonting.
0: Nej, det syns som du är flänk att komma på.
1: Ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Else Hall en speciell grund för att de kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfast uka, men intakta av det här stöcket här i hoppet, det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpset. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för föreställningen och så är det väl en liten pause och
1: ja, en idé. Ja, vi har ju, det är ju tre akter det här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det blir nog närmast mot slutten på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är ju som Gardin på banan, inte närmast sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självföljlig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, då har vi med oss en dame, hör jag, och mer hör inte jag, för det är Antoine som ska skriva namnet, så det.
1: Då ska han börja skriva upp på Britt-Marie Hagaberg.
2: Jo,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, varför död?
0: Då ska vi börja spöra dig med en gång. Vinn Norge eller vinn icke Norge?
1: Jeg tror Norge vinner.
2: Ja vel. Notert.
1: Jeg satt Norge.
0: Ja.
2: Jeg har skrevet Norge.
0: Så da er noe det greit. Nå ser vi jo ikke det der går så svært.
2: Da er det 4-3 til Norge.
0: Det kan bli en jamkamp.
2: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Men hun der damen der, han du ikke heter? Olav
1: Bollestad, tror jeg.
0: Ja, du kan gjerne si, tror jeg. Jo da, det var hun.
1: Olav.
2: Olaug, ja. Boldestad.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är helt konkret korrekt, Britt-Marie. Kan du göra för något uppe i breakfastlinjen ikväll?
1: Nej, sett nog och hört på Kajradion.
2: Ja, en fantastisk sändning.
1: Jo,
2: ja.
1: Och
2: fin musik. Och fin musik.
1: Fin musik var det
2: också. Ja, ja, då är tack för det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi spöra om något hon kanske vet.
2: Ja, då ska vi spöra om något hon kanske vet.
0: Hur många fotbollslag från Blekvasslia var med i seriesystemet på begynnelsen av ja, det var väl 70-talet, mitt på 70-talet eller något sånt.
1: Många fotbollslag från 70-talet.
0: Ja, på Blekvasslia, Blekvasslia.
1: Aj.
0: Var det i fjärde division då?
1: Seriöst, det är ju sånt.
0: Du, jeg har spilt mot alle tre lagene, så jeg vet det, og dermed har jeg sagt hvor mange det var. Det var ikke sånn at det var noe sånn bedriftsserie da, så Blekvasslia Gruver hadde et lag.
2: Ja.
0: Blekvasslia Idrettslag.
2: Ja.
0: Og så var det det tredje, Blekvasslia Ungdomslag.
2: Sier du det?
0: Ja, det var tre lag.
1: Tre lag?
2: Ja, men, ja, ja.
0: Så jeg har, jeg har spilt mot alle tre, så jeg vet det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
1: En gammel fotballspiller.
0: I gamle dager, ja, vi begynner her i syns, ja.
2: Nå skal vi begynne å redigere, vi skal, Britt-Marie, vi skal begynne å redigere her etterpå, så.
1: Ja, ja.
0: Neida, men det var flott at du visste hvem det var, det der.
2: Veldig bra.
1: Det var ikke dårlig.
2: Nei, det var ikke dårlig.
0: Hyggelig dame for øvrig.
1: Du kan trenge halsninger.
2: Vær så god, Britt-Marie.
1: Jeg skal sende til alle kjente, men jeg skal helst til Arnil Berg.
2: Ja vel.
1: Jeg skal på butikken og så spør om jeg sier, du skal vel ringe til Radio Korgen i kveld, sier jeg. Ja, så sier jeg, det kan gå et tegn. Ja, så sier jeg kanskje, jeg skal noe helst opp deg.
2: Ja.
1: Fyre og bare. Ja, da må jeg bare gjøre det nå.
2: Da er det gjort, da er det gjort.
1: Ja, ellers har jeg kjent
2: det
1: da.
2: Ja, da er det alltid i orden det. Mm-hmm. Da får du nå ha, vet du at du skal ha sen ferie, skulle jeg til å si, for det har du sagt tidligere i radioen, så. Så du får nå en fin sommer fremover, og fyll mye bær og greier.
1: Jo, men takk det samme, dere.
2: Takk og takk.
1: Ferie til dere også.
2: Ha det riktig godt.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Da tenker jeg vi tar et lett spørsmål. Tror du ikke det er det lureste?
2: Skal vi ha det så kjempelett?
0: Ja.
2: Må jeg ha.
0: I hvilket land ligger Tallinn?
2: Det var noe et spørsmål du har kommet på.
0: Står så. I hvilket land ligger Tallinn? Ja, har du noe musikk å spørre?
2: Også kolossalt. Han Kurt og han Reidar Foss og Bø, når det blomstrer i Hardanger.

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, hej.
0: Hej, ja. Och det, vem säger nu på tråden?
1: Jag pratar med dig för.
0: Och, ja, det har vi väl säkert gjort. Börja.
1: Ja.
0: Ja, på hytta eller?
1: Ja, nej, nu har vi tyvärr här kanske som jag.
0: Nej, men nej, jag tänkte, är du på hytta nu?
1: Ja, börja.
0: Ja, är du på hytta nu?
1: Ja.
0: Ser du om han spratt?
1: Ja, nu har vi varit uppe någon tur här, men jag såg en brukbar för en par dagar sedan.
0: Ja, väl.
1: Det var små, små mot.
0: Ja, så färgat med lön.
1: Och så är det en del sismäckas uppe nu, en par dagar har jag sett ut i helvete.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Nej, jag har båten hans liv på land. Jag har så dåligt att tjärna kom ut av.
0: Ja.
1: Det är nu en vecka sedan då. Jag kör den bara på land.
0: Ja, väl.
1: För att spara i... Han skulle inte bli av sig att ligga i brygga.
0: Ja, och bryt oss in.
1: Ja, bryt oss inte sin brygga. Men det är nog lite tufft. Så det var nog cooling och... Bort emot cooling i hvert fall. Det var en fredagar.
0: Akkurat, ja.
1: Jag vet, ute i öjan här, det är folk som ska ut och träna.
0: Ja.
1: Det var kanslert.
0: Ja, jag har hört dem sa det.
1: Ja, för det var för dåligt väder.
0: Ja.
1: Det är två-tre dagar sen.
0: Ja, det stämmer det. För jag har också tid ifrån Sanna då.
1: Ja, jag har hoppet skuddit, men han varit... Det var konstigt.
0: Ja, ja. Det är trist. Det är trist när det är festival och allt möjligt.
1: Mm.
0: Du bör...
1: Jag tror den var utöver. Jag såg på Facebook idag att den var utöver med privat idag.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, jag såg i hvert fall bilder ut av folk på festivalen när jag är på Facebook.
1: Ja,
0: jag
1: har sett det på Facebook lite grann.
0: Du hörde kom Paul Sporum.
1: Nej, ja, lite grann, men det vart lite sån dumt där, för jag ringde lite till.
0: Ja.
1: Och banja kom ju natt och...
0: Ja, det är hopplöst. Så, så du är sista ingrängare idag.
1: Du har inte många kunder, vet du, det är hopplöst i helvete.
0: Ja, det är helt säkert. Pölke, vad du spår om?
2: Nej, jag spår om... jag hade inte tänkt oss att förlänga spörsmålet ditt.
0: Ja, vad?
2: Jag spår om Kedeslas grundstoff så
0: ja.
2: Lättaste i det periodiska systemet. Och så hade jag tänkt att be inringaren om att inta det för han drängt.
0: Ja, det är inte enkelt.
2: Nej, det är inte enkelt.
0: Nej.
2: Men det är väldigt lätt. Det är det lättaste grundstoffet.
0: Ja.
2: Och det brukar slå till en speciell tänkte jag vanligtvis, men kan också inhaleras.
0: Och fydda. Ja, Börre.
1: Jag kommer väl bara ut igen, så ser du på er.
0: Nej, det är inget så dumt ser ut. Det är inget så dumt ser ut.
1: Ja.
0: Jag bara att svara något.
1: Ja, jag tror jag. Det är en... Nej, det är hopplöst. Där är.
2: Det är ju en gas då.
0: En typ av gas.
1: Vad är gas? Ja. Det är hydrogen, eller?
2: Nej, det är nog lättare.
1: Ja.
0: Men du har en förbokstav, Paul.
2: Ja, du kan börja med förbokstaven. Det är grejt.
0: Ja. Och Paul, den är...
2: Ja, i förbokstaven i hydrogen, det vet han nog.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Ja. Jag sa ju hydrogen.
2: Ja, men det är inte hydrogen.
0: Nej.
2: Det var bara, det var bara förbokstaven vi var enig med dig i.
0: Ja.
1: Ja. Då måste du ha bara luft alltså.
2: Ja.
1: L. R. C. H.
0: Är den förkortelse, Paul?
2: Ja, så det finns väldigt lite här nere i atmosfären, för det är en tendens att försvinna ut av atmosfären.
1: Jag skulle gärna vissa, men jag har det fan inte.
2: Vi brukte gärna i ballonger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det är ju hydrogen, men det vet du nog, unga brukar få sån där senjop. Håller du märke fan i det?
2: De brukar det i luftskip.
1: Ja.
0: Luftskip?
1: Hydrogen, men det är det ju lukka nästan det samma.
2: Ja. Så hvis du pust in det där så får du en sån Donald-stämme.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jag vet
2: inte. Nej, vi ska inte bli plaga om det. Vad ska vi säga, Tord?
0: Toto.
2: Har han snackat om någon fotbollskamp?
0: Nej, han började inte tippa på eller önskade tipping på kampen idag. Norge-England. Norge-England, kan du tro?
1: Nej, alltså, de har ju pratat mycket om att Norge blir att vinna, men jag tror fan mig att England kan bli...
0: Koss?
1: 1-1.
0: Ja, man.
2: Där har vi ett problem.
1: Ja, jag är på töv.
2: För det är nött till att bli straffespark.
0: För att då blir det straffespark. Två är strömgångar och så straffespark.
1: England är ju god så att de är på det här.
0: Ja. Så då satt du
1: ikk... Och Norge var så hög på pärra att jag tror fan med att England kan...
0: Ta hela...
1: Kan jag... Ett vinn eller bli oavgjort.
2: Ja.
0: Ja, då satt jag England.
2: Och då var det alltså...
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
2: Det är Norge,
0: ja.
2: Game och hela grejen.
1: Ja, det är bara dumt. Dumt svar.
0: Men kom dock fram till det här gassen.
2: Gassen vet du bara, det heter helium.
1: Helium, ja.
0: Ja.
2: Vart du enig till slut då, där.
1: Ja.
0: Ska du sända hälsningar på det?
1: Jag har sått en Asbjørn nämner nu i Trondheim och så vidt jag vet och ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Och tack.
0: Tack ska du ha.
1: Och god sändning, alltid hört på dock.
0: Flott, det är bra, vi snackas. Ha en riktigt god helg och god
1: sändning.
0: Ja, det är bra.
1: Ja,
0: sen är
1: jag
0: snart slut. Ja. Vi ska börja summa upp.
1: Anne, vi hälsas.
0: Vi hälsas. Ha det bara.
1: Ja, ha det.
0: Det var nu det. Det var den började den tionde och sista. Ska han Tore Erik träcka här? Vem som är dragen var med både en och det andra?
2: Ja, det var det andra jag var mest intresserad i. Jag blir väl det ena.
0: Premien idag är laga utav han Eilif Lillemo och han Gulle. Och då får inte du så.
3: Jag vill så.
2: Han vill bara känna.
0: Han vill bara känna. Startnummer.
3: Vart han började,
0: ja. Startnummer 10. Ja, visst var det det. Och då tänker jag börja av med rätt och slätt, jag vill ju kalla det en grötsleif, Paul.
2: Ja, jag är enig.
0: Ja. Och väldigt fin sak som han kan ha på hytta.
2: Utroligt fint,
0: ja.
2: Både hytta och hemma.
0: Ja. Gratulerar, Börje. Vi ska nu väl ordna här så vi får det nog avlevert för det senare. I nästa vecka så är det sändning på tisdag så är det rätt och slett framför glömseln igen. Och det är då den 14 och den 17 nästa fredag sedan Gunnar Bjerkedal och Jens Johan Valla som har sändningar. Jag nämnde att den 24 så är det vi som har sändning igen och då går det på jubileumet, 30-årsjubileum for Hemnes Jazz og årets festival. Da vi velkommen så langt at jeg kan ikke se at vi har glemt noen ting som helst.
2: Nei, det ligner jeg også i stand til å huske det.
0: Nei, jeg tar det der med meg hjem. Og så sier vi takk til Tor Erik, som har holdt ryddig styr på der, som skulle ut og så skulle inn og så videre.
2: Ja, og ikke minst oss.
0: Ja, og ikke minst oss da, som var urolig både i, på den ene og den andre måten.
2: Både her inne og der, ja.
0: Jep. Og da ønsker vi godt folk som har vært og hørt på, eller vært med oss, for å si det sånn, en riktig god helg og en god sommer, når han endelig kommer.
2: Og en urolig morgenkveld.
0: Så skal vi rett og slett tenke oss på i dag i kveld, så blir det nok stor halloi. Men vi skal avslutte med en sang om gammel tida, og det Morsebandet Mix som spiller. Tusen takk for oss, Paul.
2: Takk for oss. På igjen her.